0: Baba.
1: Eh, kata mi.
0: Mara mana rumang le mama swana mar.
1: Eh,
0: aku. Njujuju. Mika mi pfumelela loko karam njela ku eh ni to famba na baba etlhela. Manga tlhela mi sensa do wona la.
1: Eh, kata mi na wandle ku ntiksa marito.
0: Hayi khona baba. Antiksa.
1: Mara ni ku mali hi wona hi ngari na yona. Hite swin'we ho tlhela hinkwenu se mara loko hi tlherisa yena hi nga hi sala
0: i mali ya yena baba phela yena nga na mali hi nga endla leswi hi lavaka swona mi fanele mi n'wi byela sweswo a swi tiva se mi fanele mi control-a hi hlangi hayi khona i mali ya hina leyi hi endla leswi hina hi lavaka swona hi n'wi tekini hi ta na yena ende mi lo vula mi ku i lo kombela a ku n'wi xaveleni thikithi loko munhu a za a kombela swi vula ku i fanele a amukela leswi a byeriwaka swona
1: n'wana wa ntikisela nkata wa mina
0: a n'wi tikiseli baba ma n'wi byela phela ni ku ya i n'wana wa n'wina i fanele a yingisela leswi n'wina mi lavaka swona n'wina mutswari wa yena
1: ex
0: n'wina mi n'wi byela kahle mi ku mina na mhana wena ku na leswi hi lavaka ku swi endla laha se hi fanele hi sala hi kha endla swin'wanyana mali ha ri hava
2: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganele ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya Xisaka xa Nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.